Şugun 2026-njy ýylyň 27-nji iýuly duşanba. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý ýölçümi 16 metr 17730 kHz ýygnyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi höwürleýär. Gün efirden verilýän goý ýörüşümi Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7.30-a çenli Çanagan ten arkaly Türk saat 3-adan 11990 ýygnyklardan vertikal paralizasiýadan gaýtadan dinläp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, goý ýörüşümiň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny şeýlede Türk dünýäsine sahna sunuga datly tapgyrlaýyny gepleşigimizi we aýdym saýlary dikkatiňizi ýetirýäris. Goý ýörüşüň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Murat Toýly tehniki işgärimiz Cihan Aktepe.

Hormatly radio dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs. Öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmuny. Şara prezident Erdoğan'ın Siriya goýulan sanksiýalaryň besedilmegi üçin tagalla edýänini aýtdy. Türkiýe Braziliýany utup voleybol Milletler Ligasyna altyn medala ýa boldy. Eýran ara gatnaşygyň ýola goýulmagyna garamazdan Birleşen Ştatlar bilen gepleşikler üçin hiç şeýle şertiň ýokdugyny beýan edýär. Eýleşler inni şu we beýle habarlaryň doly mazmunyny dikkatiňize ýetirýär. Siriýanyň prezidenti Ahmet al-Şara Prezident Erdoğan'ın Siria goýulan sanksiýalaryň besedilmegi üçin uly tagalla edýänini aýtdy. Siriýanyň prezidenti Ahmet Şara Saud Arabistany bilen Türkiýanyň geçen ýyl ýurduna goýulan sanksiýalaryň besedilmegi üçin uly tagalla edenligini, prezident Erdoğan'ın Birleşen Ştatlar bilen meseleni gün tertibine getirenligini aýtdy. Siriýanyň prezidenti Şara, merkezi Katarda ýerleşýän Al Jazeera telejaýlymyna beren beýannamasynda, Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Siriýaga goýulan sanksiýalaryň besedilmegi boýunça alyp barylan tapgyrda möhüm pozisiýa eýlendigini Saud Arabistany bilen Türkiýanyň hem bu meselede tagalla edenliklerini aýtdy. Siriýaga goýulan sanksiýalaryň esasy bölegini agdarlan lider Bashar Asad döwrüne girdilen dünýatlydan şara täze goýulan täze gurulan hökümetde Siriýanyň halkynyň şol sanksiýalara sezewar bolmagy dowam etmegi dogry däldi. Prezident Şara Siriýanyň 1979-njy ýyldan bäri terrora gollaw berýän döwletleriň sanawyna durýandygyny, emma onuň bu sanawdan çykarylmalydygyny nygtady. Türkiýe Braziliýany utup voleybol Milletler Ligasyna altyn medala ýa boldy. Türkiýanyň Zenan milli voleybol ýygnasy Hitaýyň Makao şäherine Braziliýany 3-1 hasabynda utup halkara Milletler Ligasyna çempion boldy. Günnogor Aziýa oýunlarynyň çägine gazanylan bu ýeňiş Türkiýanyň 2024-nji ýyldaky Parij Olimpiadasyna Braziliýadan birinji medal ýeňilişine berilen jogap boldy. Bu yeňiş Sorolatda da baş täälimçi Daniella Santarella üçin 2023-nji ýyldan bäri alınan 3-nji altyn medallar. Prezident Erdoğan Torun Sultanlary atlandyrylýan komandany telefon arkaly gutlady we taryhy yeňişiň Türkiýany buýsundyrýanlygyny beýan etdi. Bu yeňiş Türkiýanyň halkara voleybol arenasynyňky altyn döwrüni hatam berkitdi. Eýran ara gatnaşygyň ýola goýulanlygyna garamazdan Birleşen Ştatlar bilen gepleşikler üçin hiç şeýle şertiň ýokdugyny beýan edýär. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Ismail Bakai Birleşen Ştatlar bilen ara gatnaşygyň dowam edýändigini, emma Washingtonyň harby aksiýalary bilen diplomatiýany bökdürmegi sebäpli häzirki wagtda gepleşikler üçin şertiň ýokdugyny aýtdy. Awstriýanyň ORFI telejaýlymyna beýanat beren Bakai, Eýranyň iler tutýan maksadynyň gepleşikler däl, eýsem öz

Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen Ankara'dan yayılma berilýän TRT Türkiýanyň sesi radiosynyň türkmen diline ki goý berilişiniň bugünkü sanyny geçirip gutaryas. Ýene-de eferde duşuşýansak, hoş, sag bolun, saglykda görüşelim.